تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو وتستا، امبالا کا اپنا ریڈیو۔ سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت۔

0: تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔
1: آپ نے ٹیون ان کیا ہے ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی کا، آپ کی زندگی کی روانی۔ للیشوری، جنہیں لل دیت یا للیشوری شیو یوگنی بھی کہا جاتا ہے، 14ویں شتابدی کی کشمیری سنت کویتری اور شیو درشن کی پرمکھ سادھکا تھی۔ انہوں نے للواک نام سے جانے جانے والے رہسمئی دوہوں میں جیون، آتما اور ایشور کے گہرے ستیہ ویکت کیے۔ ان کی وانی میں بھکتی، درشن اور مانویہ سمویدنا کا ادبھت سنگم ملتا ہے۔ للیشوری نے سماج کو بتایا کہ ایشور من کے بھیتر ہے، باہری اڈمبروں میں نہیں۔ شیو یونی کا ارتھ ہے شیو کی سرجناتمک اورجا، ارتھات وہ دیوی سروت جس سے سرشٹی کی اتپتی ہوتی ہے۔ کشمیر شیو درشن میں شیو یونی کو سرجن، چیتنا اور شکتی کا پرتیک مانا گیا ہے۔ للیشوری کی وانی میں شیو یونی کا الیکھ آتم بودھ اور پرم چیتنا کی اوستھا کو سمجھانے کے لیے آتا ہے۔ للواک شبد کا ارتھ ہے لل یعنی للیشوری، کے واک یعنی وچن یا دوہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے دوہے یا سکتیاں ہیں جن میں انہوں نے سادھنا، آتم گیان، پریم اور سچے ایشور کی انبھوتی کو سرل بھاشا میں ویکت کیا ہے۔ یہ واک آج بھی کشمیر کی آتما کی آواز مانے جاتے ہیں۔ ہم نے للیشوری کے للواک کو ہندی اور کشمیری میں تیار کر آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ یہ للواک ہماری جیون کا رستہ آسان کر دیتی ہیں۔ ان للواک کو سمجھایا ہے ہندی اور کشمیری میں ڈاکٹر راج نہرو جی نے، اور آواز دی ہے شریمتی نیرجا پنڈت نے۔ ان کو تیار کیا ہے جانے مانے فلم نردیشک اور نرماتا اشوک پنڈت نے۔ تو آئیے سنتے ہیں للواک کی یہ شرنکھلا۔
2: آج کا جو للواک ماتا للیشوری شیو یوگنی کا میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، یہ بہت ہی اتینت مہتوپورن للواک ہے۔ اس للواک میں للیشوری کہتی ہیں، میں پہلے کشمیری میں آپ کو بتاؤں گا، اکوئی اومکار یوسنائے بدرے، اکوئی اومکار یوسنائے بدرے کمبئی برہمانڈس سمگرے، اکسوئی منتھر ستس کرے، اکسوئی منتھر ستس کرے تساس منتھر کیا کرے۔ لل کہتی ہے جس اومکار کو کسی نے اپنی نابی میں دھارن کر لیا۔ نابی مطلب بڑی مہتوپورن ہے ہمارے کشمیر یوگ درشن میں۔ نابی ہمارے سات کنڈلنی چکروں میں سے ایک بہت ہی مہتوپورن پڑاؤ ہے، اور جب اومکار کی وہ دھنی اور وائبریشن میرے نابی میں کیندرت ہو جاتی ہے تو اوم ہی ایک برج بن جاتا ہے میرے سیلف کانشیسنس کے بیچ میں اور اس یونیورسل کانشیسنس کے بیچ میں۔ ہمیں اس یونیورسلٹی کا پتہ لگتا ہے کہ میں اب کیول میں نہیں ہوں، میں تو اس پرکرتی کا ایک بہت بڑا حصہ ہوں، اس یونیورسل کانشیسنس کا ایک بہت بڑا حصہ ہوں۔ تو جب میں بھی وہی بن جاتا ہوں تو پھر وہ کہتی ہے تا ساس منتر کیا کرے، پھر مجھے ریچولس کی کوئی آوشکتا نہیں، پوجا پاٹھ پدھتی یگ ان سب کی مجھے کوئی آوشکتا نہیں۔ پرنتو یہ بڑا ضروری ہے سمجھنا کہ ایک نرسری سے لے کے پی ایچ ڈی والا ماڈل ہے، یعنی شروعات تو آپ کو کہیں سے کرنی پڑے گی۔ اور جب وہ شروعات کرتے ہیں اور کرتے کرتے کرتے آپ اپنی نابی میں اس اوم کو دھارن کر لیتے ہیں تو پھر آپ اسی استر پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ آپ کو ان چھوٹی موٹی پدھتیوں کی آوشکتا نہیں ہوتی۔ میں نیجا جی سے کہوں گا کہ وہ اس للواک کو اپنے سرسوتی کے مکھ منڈل سے ہم سب تک پہنچے۔

یوهی خواب دیکھی، موسم خزاں کے آتے آتے پھر رشتے جوڑے، تمہارے اداس چہرے کی تصویر کھینچی، گھر کی کچی دیوار پہ سجائی، ٹپکتی بارش کی بوندوں سے بچا کے رکھا، تیز ہواؤں کے جھونکوں سے محفوظ رکھنے کی کوشش بھی کی، سنا ہے تصویریں اکثر بولتی ہیں، کاش یہ تصویر آج میرے لیے بولتی۔

0: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.
1: ہم سن رہے ہیں 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالے کا اپنا ریڈیو, سن دے رہو اپنے پسند کے گانے.

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔ یو آر لِسنِنٛگ 90.0 ایف ایم ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی کا، اے کمیونٹی ریڈیو لائسنسڈ بائی منسٹری آف انفارمیشن اینڈ براڈکاسٹنگ، گورنمنٹ آف انڈیا۔

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

دوچو بوزان اف ایم نمت اشاریہ صفر ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہند بوزان روزیو پنن پسندید بات.

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو وتستا، امبالا کا اپنا ریڈیو۔ سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت۔